toi mange lai ein tain lafken in kai mo pe wain pune wen me me nga fei me nga wong ela yain me me nga fei me nga wong ela yain ko den nga wai wai pune